Nikola Šemularić. Babunski, dobar početok na naša reprezentacija. Pančev.

tebe rade. Mislim da je z nami neka klopa u pik. Radne Tokyo shit. Tokyo shit, arne Tokyo shit. Tokyo shit, arne Tokyo shit. Yeah. Tokyo shit. Tokyo shit. Preveč uvidevan se ne splača biti.